0: આકાશવાણી શ્રીનગર તો પ્રોગ્રામ છું પાયામ સુભુ ઈત કહીશ ગોડે કાથેસ કરાન જે આજ છું શાહી હમદાન સબન ઉર્સે પાક અલ્લાહ તાલા કરીન સારી હિમ દુઆ આજ કબૂલ હિમ જનતા જે ખાનકાય મોહલ્લાસ મંઝ દુઆ ઇન મંગને તો જોર સાહેબ ખબર તો છે યાદ ઇમ સાથે ઓય પ્રોગ્રામસ મંઝ કાથેસ કરાન અસિ વોન અસિ સે કરો આજ કેન્સન ટોપ કન પટ કાથ ચૂંકિ બટવારી દો છો આસાન અસિ થીમ યુ છો આસાન અવમી મસલ તો કાહ તે મસલ યુ સે સ્તુલવ સુ છો અવામ સે જોડે થા આસાન તો અસિ ઓસ વનમોત અસિ કરો બુઝર્ગસ મોતલે કા સકર અસિ અસિ સે કરો યુ અજુક દો છો તવારી કે આઈને મે સ્વકાત કરો સ્વકાતી કર અસિ મગર આ કાથ આજ તો શાયદ મસ્જિદ ગમ સગો અસિ ઓસ વનમોત અસિ કરો ટ્રાફિક કાથ તે ટ્રાફિક કવાની ન હસ કાથ તે
1: ٹریفک چھ جس کت چھ ضروری چھ بار بار یہ کت سانے ذہن مز تاز ٹریفکک نظام چھ ضروری ات مز آسان اخ ڈرائیور پان تو بیس آسان امس گاڑی مز سواری
0: ٹھیک
1: یہ امس پکنک لاہ عمل یہ گھس آسن صحیح
0: بالکل
1: تاز یہ ہک پنس پانس ست ست
0: باقین تہ نقصان بالکل صحیح بالکل صحیح وی کی ٹریفکن کی رولس کی قانون بنائم تم بڑ ضروری تر مز اگر ٹو ویلر چلانا آو ہیلمٹ ضروری استعمال کریں تم پہ سیٹ بیلٹ اگر گاڑی چلانا آو تمیک استعمال کرن بیچ بیاکھ دونونی کم موٹر سائیکل چلانا آ گاڑی چلانا سپیڈ لمٹ اس زن تمیک بڑ خیال تھا ٹریفک سگنلز تم پیروی کر بیس ات مز
1: یہ زن تیز رفتاری آسان سہ بنان کن تہ سات سان زندگی خاطر
0: خطرناک
1: خطرناک یا ام سی چھ مالی حالت تہ خراب گسان گوڑا چالانک مسلہ یا گاڑی سے نقصان واتان تہ زندگی ہند تہ آسان ات مز واریہ مسلہ
0: یم سات اس وچھان چھ نا کیاز چھ ایکسیڈنٹ زیادہ گسان تر وجہ اخ گاڑی تیز چلاوان یا بائک تیز چلاوان بیم زن اس سگنلز خاص کر ریڈ سگنل یتھ اس ونان چھ ریڈ لائٹ تب نس سو اگنور کران پکان سیدوی تو تمہ سی ہان بتھ خرابی گھت بیت پہ زیادہ کت کرنے ضرورت سہ گو پریت کان انسان چھ گاڑی یا بائکہ دوران موبائل فون
1: استعمال کر موبائل فون استعمال کر جان لیوا تاز ام سون سوری نظم و ضبط بگڑا
0: تو یہ تم عادت زن اس درست پزن کریں سات درست کرو ہو بہتر ڈرائیور تہ بنت بہتر سوار تہ بنت